0: Indih.
1: Sampun niku panganikan ide Sang Prabu Kresna, ereng ide Sang Arjuna.
2: Eh.

0: Duh sang yang rubdere kecinga rauh penyalan tare.
1: Mas tua kenepe jahe

0: Digelis, ide ngaturang indike punike ring ide sang Prabu Kresna.
1: Swastiastu jarir janaradanat pasabde.
0: Dumadak rahayu sapunike penyawis ide sang Kresna mangandike.

Eh, selantur nyanyi sumbang dene kereka yang raris antuk mas. Nuli punika kegenahan ring biasane sani ngulangunin pisan.

0: kacang. Aduh, bukukut awak tiang ngelejak kacang ngebeli. Lumen tiang nepukin sepahit lamun gede. Eng pangdo ajoma-ajoman sakit. Sakit saya nalem. Ah, doyang jadi.
1: Dua bersih. Engke nasan marusut cuntik. Kena bengingetin kangen kau he.
0: Oh, sing galang asane. Uko jenar jadi tiang asane jero.
1: Ah, ni kene jani. Ian nganti mesuntik ke kedo cara busan. Kena 105.
0: Oh,
1: 5 neto pengurip-urip 100 neto sesari.
0: Oh,
1: biasa ne ali ubat nelpon kan ongkos kudo 20,000 lebih 200 kita nak biasa ni ni 100 bebang nawa tu genjang
0: ye tiang makte biji jena bagusang metek beli tipis main-main tiang jenlungin metek di pekarang kencanit ne tu satu
1: ane je sampun. Sesari ini 105 sampun. Ukut. Nah. Oh tadi bawa genep. Sesari. Oh ini di nijang lalu kenyang. Nah tadi.
0: Sampun jero balean.
1: Nah subuh.
0: Kemo aja. Kemo aja ni malu. Dolat mebakti ke ni desang yang widi. Nyembah ke sanggah. Serahina wengi. Acap lelukur. Nah. Iya di tiang masa dewek

0: sirek ke jere rauh niki sarang ketiga pangde di tiang uni.
1: Weh,
0: lo beli ne madan imade diwul. Dodo-dodo wayan gaplek.

aduh. Jani ganten nyoman ngoyong. Beli aduh sitang nih nyoman. Aduh gedean bangkiang nih. Aduh ratu, meh ratu celanaan bing bon eh. Tung sayan ni. Aduh kalau dawa-dawa bulan batis aduh ratu. Meh. Engkene. Tung ratu sayan ting kena mengingat. Ye. Aduh bat megerut. Meh baru

Tido begawan aran dudu Agung Istri wantah medaging kadilinging wecanan hanggan cokori dewa ngiring-ngiring wang jereo makasami nabda bang tunduh mangga begit weh lo nyomang mati pada ajak mengejang main ke nabda bang ngiring-ngiring angkani dan wang jereo pada mengejang aduh berarti main-main.